0: caro cidadão, a prevenção está nas mãos de todos. Utilize água segura, mantenha a higiene, prepare corretamente os alimentos, elimine o lixo em locais apropriados e vá à unidade sanitária sempre que estiver doente. Juntos, podemos proteger a saúde da nossa comunidade.
1: Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida.
2: Saúde e vida.
3: Então...
4: Rádio Moçambique se fala.
5: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia a dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
6: Avesera kufunika weraniku pandima ya klikunzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mpengu wazi tuwera kufunzi sana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, tuwera kutitiziwe chamasu kumulikira pakutumizira na kubiri. Yafungulwa mpengu ina angu ina chamero Methics. Mwatoma kari kuiva, Methics, ndi njire wazi inapasa luso nantaba ya kuti amtu akwanisi kutumizira na kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire inangu na chamina USSD. Kumbukani kuti pene papa paswa untaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kupiringana epikwe mazana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapezi nkabe kulupirwa machapo kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi taba wa Banko ya Mosambiki kutwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani Njeverano na Methics kutwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.
7: Mpulukiri kuno nguva chirikuita mvumba mwino gumiro mseso 9:10 waro takuti tiwire mumumbu jokuenekana nemwe mu mangwanani uzuri nyamasirino. Iyi mangwanani o spiritual viki, spiritual mshando, spiritual zvijijo.